ותשיגן סיוחו וית אדם סעלו ארקוליה נסצגסצם שניה רצרה תגרבוליה.